0: Zige nam so, xiamr mu tu ne lingge co lak to chu zun na chu zi we ne tun tun na kang zi gui ming gi gun xie ka ji ngo zhu shu gu yin. Nam gun co we na, kang u chu be gub ta, kim la zang zi qi be gub. Yang na, lu to ne ngu shu tun ba ta, cha pa pa pa so qian na, lak to chu zun na chu zi we ne tun tun gu yu bishi. Mi ka ji ki chu zun na chu zi we gub kang zi qian ne chu dun gui ming ki, tab xin ma xin be gin ki, chu zi chua la tip kien mang gu yu bishi. Tirdin, ting ti li cien na, lingge zor, lao to chu zui na chu zui wa yin na, kang zi qi gui ming gi gyun xie ka ji ngo zhu xu gu yin.
1: Lasi lasi, ta tab xie tangbo ji ming duwe.
0: O la.
1: Ting zhe rixia la. Ta lao to chu zui na lo ya chu zui wa yin na, zang xio dan ya mei na, chu du lin ya gu qi tu bei rei so na lo ya, chu zui di pa tangbo jie zhi jie. A na wa chu qi bei xie duan zhi ming duwe. O, gi da li ming, o sum ju sa li ya, ga mu sum ju xia bei yin na, chu zui na lo yu bei chu di da rim xin gan bu cha.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ